0: yung mi du. Nye huang he shan le, sam lu lop su kyun ni kyeb tu mi du. Ngam zha leng gi.
1: Rang du da. Teng gi rang ge nga, he shan ki ni nyam le yao qie tu gi sa zhu ba.
0: Nga ni pen zui nyam le yao qi gu yu. Yin ne geb zhi, sam zui ka xie dak da di yung mi du.
1: Jing xiu, nye rang le xie wu. Sam cha mo tuen bi di gyun de chi zhi. Ta na gavri khatsui shuo ne gyun de zhi da. Ga le ke du nye su gyak bu zhi. Ga le ka cha gyu yo mar da. He shan, rang ge kuo ne chung so lo yung zang. Chung sui na ge ne sui le, rang le gyung do zi qie yo zhi. Chung sui na le sing ca bu qie, zha wa sing si zhi da. Che za sam lu da ya rang le mang yo zhi. Ge bu zhi, rang ge nian zi qi da. Nian du me ne kye yo mar zhi. 接了三路丹的塔克什吧看他也接塔克什安逸吃了刀都给别拿心就觉得偏不起色书记马拉你也信诉徒儿抵不拿你三路要是等个赢

0: kyun dang gar ku dang je an ya be ti sa ju le ya ka bu cha ye gi kum shi din da cha ye ra ti ming gi kare do sna ngan ju sem gam gi kha shi gi ya sem gam gi men je kha shi gi le ya e ja ba cha ye din da ha din da yo re di pha pi bi an kare do sna ni ni da ya ngan ju su gu ja ba cha mi de wa chen bu shi da yo re mi kha shi kare do sna ni ma gu bu shi an chen do sa gu ye din da yo ba di zu ri di zu ya ja ba cha bi ni gi shi da yo re
1: Yes.
0: Di maze kar dusne ni nya bna ay am pa kwadan cha cha dyarwa nya ju ka bu she da yon jo de zo yan kar dusne ya ba cha ye gi nyang ge de we cha yo re di zo ji ge de pa bi bi ta yang an zo kar dusne na za kha she gi le ya ja ba cha ne din da yo re ta di nyu nyu re ja ba cha ye di di pa je ne shi jing gi di pa bi bi ani ngan zo men ze gi ta di ngan zo ye yo le ya din da yo ge re pe na cha cha na ngan zo kha she chun bu nan jo so din da ta di zu gi ᱡᱟᱜᱮᱞᱮᱭᱟ ᱡᱤᱥᱩᱥ ᱤᱠᱫᱚᱣᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱠᱩᱭᱡᱩ ᱠᱤᱢᱮᱥ ᱨᱟ ᱫᱤᱢᱮᱱ ᱫᱤᱡᱩ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱫᱤᱡᱩ ᱥᱮ ᱥᱮᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟᱞᱮᱭᱟ ᱥᱩᱵᱩ ᱡᱟᱜᱣᱟ ᱪᱷᱟᱴᱚ ᱧᱮ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱭᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱥᱱᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱡᱟᱜᱣᱟ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱠᱤ ᱡᱩᱡᱮ ᱥᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱥᱫᱚ ᱫᱤ ᱡᱩᱡᱮ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱤᱪᱤᱜᱨᱮ ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱥᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱛᱤᱱᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱜᱣᱟ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱠᱤ ᱡᱩᱡᱮ
1: ᱞᱟᱨᱟᱞᱟ
0: ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱡᱩᱡᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱥᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱩ ᱪᱷᱚᱡᱩ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱭᱟᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱛᱩ ᱱᱟᱡᱚ ᱯᱷᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱞᱟᱝᱜᱩᱱᱮ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱡᱟᱜᱵᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱠᱟᱢᱵᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱩᱡᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱚᱥ ᱪᱷᱚᱡᱩ ᱢᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱭᱚᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱢᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱚᱥ ᱱᱟᱡᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱵᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱡᱮᱡᱮ